slušate radio Bosanski Petrovac.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona sa 344 hadžije. U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja, kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Svjetski dan hipertenzije, koji se obilježava 17. maja, podiže svijest o jednom od najčešćih i najopasnijih zdravstvenih problema, povišenom krvnom pritisku. Hipertenzija često nema simptome, zbog čega je nazivaju tihim ubicom. Prema podacima, gotovo polovina odraslih u Bosni i Hercegovini ima povišen krvni pritisak. Iako je bolest česta, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, što povećava rizik od srčanih i moždanih udara, te drugi ozbiljni komplikacija. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciji međunarodnih sportskih događaja, nakon što je resorni ministar Denis Osmankić potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Esmirom Dautovićem. Povodom 17. maja, dana rijeke Une, u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je Eko kviz Una i ekologija Ekobis 2026. na kojem je 16 ekipa osnovnih škola demonstriralo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa, a sa posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 18. maj, svibanj 2026. godine. Evo, vikend je iza nas, nadam se evo da ste se i odmorili i umorili i evo da smo jutro spremni za nove radne pobjede. Pozdravljamo sve vas koji ste u svojim domovima, naše drage penzionere i sve vas koji nas slušate ovoga jutra, bilo da ste u Bosanskom Petrovcu ili šire. Ekipa koja je jutro s vama u sastavu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, pa i ovoga jutra, to je informacija iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu, poručuju jutros iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužinu 3 km zatvorena dionica autocesta A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogov i Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelje Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu

izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija jutros iz Bihamka, gdje svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste zacrtali. A što se tiče vremena, danas sunčano uz umjerenu oblačnost, dakle u Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu zemlje do 11, a dnevna će se kretati od 18 do 24 stepena. Evo, dakle, bilo je to vremenska prognoza za one možda koji su se sad uključili u naš jutarnji program i koji nisu pratili prve jutarnje vijesti. A mi prelazimo sada na vaše poruke i ovoga jutra, dakle sve ono što smo nekako naučili, navika da nam se javite svakoga jutra. Ali evo, prije prve poruke, cijenjeni slušalci, da kažemo, evo, da je u prostorije našeg radija prije par minuta dva dječaka su donijela, odnosno pronašla kod bankomata, kod nove apoteke u centru grada ili na trgu Šehida, bankovnu karticu Naša banka na ime Stevan Kecman. Dakle, Visa bankovna kartica Naša banka Stevan Kecman na ime, evo je u prostorijama radija Bosanski Petrovac, pa molimo sve one koji poznaju gospodina Stevana Kecmana da ga na neki način obavijeste i da kažu da se njegova bankovna kartica nalazi u prostorijama radija Bosanski Petrovac. Evo, kao što sam rekla, dva dječaka su jutros idući na putu do škole pronašla kod bankomata, kod nove apoteke. Dakle, na ime Stevan Kecman. Evo, bankovna kartica je ovdje u prostorijama radija Bosanski Petrovac, pa mi smo tu do 15 sati i 30 minuta. S nama je naša draga Amra, kaže dobro jutro vama u studiju režiji, svim našim dragim slušalcima širom svijeta. Želim vam svima sve najbolje, sretan početak nove radne sedmice uz muzičku. I mi, Amra, pozdravljamo tebe, jeste početak radne sedmice, nekako nam je ponedjeljak najteži, ali proći će. Ostanite s nama i uživajte.

Evo, bilo je to od naše drage Amre, naše prave vrijednice koja je s nama svakoga jutra. Evo, kažem, to je navika, zaista, kada vas nema, mi se zabrinuti smo šta je s vama. Ovoga jutra iz Danske nam piše i Besima. Dobro jutro, draga Elma Jado, lijepo je početi jutro sa vama, a bar nama, penzionerima, ne moramo nigdje ići, nego pijemo kahvu i uživamo uz naš dragi radio. Pozdravljam slušaoce, sve uz pjesmu Ne može Bosanac bez Bosne. I mi pozdravljamo Dansku ovoga jutra, nadam se evo da ima bar malo sunca, znamo da je Danska nekako uvijek kišovita, maglovita, rijetko kada bude sunčano. Pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušaoci od srca, Ne može Bosanac bez Bosne, od Besime za sve vas.

Evo, mislim nekako da je ovo pravo vrijeme upravo za naše drage penzionere koji su vani, evo u slučaju i Besime koja nekako sada polako se isprema, približava se vrijeme, kažem dan kada dolaze svoje dragoj Bosni i svoje kući. Evo, velika je stvar kada imate gdje doći, kada imate nekoga da nađete tu svoju djecu, svoju porodicu, mislim da je to velika, velika stvar. Naravno, svi naši koji su vani, ljudi koji su evo otišli za boljim životom, žive za taj godišnji odmor, žive za te dane ljeta kada će doći u svoju domovinu, kada će doći u svoj rodni kraj, a posebno u svoj dom i svoju kuću, jer to je nekako njihovo. Ono vani je tuđe, plaćaju tu kiriju, to nije njihovo, ali nekako kada dođu u svoje, onda je sve slađe, bar tako kažu. Evo, pozdravljamo sve vas, polako se spremajte, polako punite kofere. Naravno i sa poklonima, nemojte zaboraviti i nas koji smo ovdje, evo malo i da se našalimo. Evo ljudi moji, šta su mediji, već se zna za ovu karticu, ljudi pišu, naravno kartica na ime Stevana Kecmana, viza kartica naše banke se nalazi u prostorijama radija Bosanski Petrovac. Gospodin Kecman evo svakako može doći i prije pauze do 10, a naravno mi smo tu do 15:30, evo dva dječaka su jutros pronašla karticu idući od kuće do škole, na putu do škole. Prekrasna dva dječaka, svaka im čast kako su donijeli ovu karticu, da mi obavijestimo putem radija Bosanski Petrovac, i zaista mediji su moć. Piše nam i naša Remza, kaže dobro jutro sa dušom i za dušu svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Želimo vam lijepu, uspješnu ovu radnu sedmicu. Pozdrav za dušicu Elmo Adu Merimu, selam za Besimu Amru Senu, pozdrav za Dušanku, ako može neka pjesma od Safeta Isovića po vašem izboru, hvala. Naravno da može, draga Remzo, evo Ado će već pripremiti pjesmu, nadam se i da se vi polako pakujete svoje kofere i da se vidimo ako Bog da

Bilo je to od naših dragih Mešića, s nama je ovoga jutra i naša draga Indira Ganić. Kaže dobro jutro ekipi i svim slušalcima, ma gdje bili, sretan početak radne sedmice, mada se moja radna sedmica završava sutra, pa malo odmor. Svaka čast Indira, zaslužen odmor, sigurna sam i treba odmor nekako, evo pogotovo kako nam se bliži lijepo vrijeme, mada kako meteorolozi najavljuju da bi moglo biti kiša čitav ovaj mjesec maj, ali evo već je danas 18. Ali dobro, bit će malo kiše, malo sunca, to je i dobro, naravno i za usjeve, i za vodu, to je nekako kod nas godinama, kaže pada kiša, bit će vode. To je kada smo imali problema sa vodosnadbijevanjem, ali evo mislim da je to sada sve lijepo uredno. Lijepo je kada se radi, pa kada dođe vrijeme i za odmor. Indira, pozdravljamo tebe, pozdravljamo tvoju mamu, našu dragu Amru, našu vjernu slušateljku, tvoga Amrana. Ja bi te pozdravila sa onom pjesmom Indira, Indira, evo zbog tebe nema mira, evo naravno nekako draga pjesma, stara pjesma Ibre Selmanovića. Ostani s nama, uživaj i evo uživaj u svom zasluženom malom odmoru.

Bilo je to za našu dragu Indiru Ganić. Pozdrav za sve vas, cijenjeni slušalci. Ako imate još kakvih muzičkih želja, samo pišite. Evo dok čekamo, stigle su nam i servisne informacije u kojima se jutros kaže da je snadbijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom, prekid snadbijevanje područja Drinić, Bukovača, Kolunić 17.5. od 9 do 16 sati da je otklonjeno. Snadbijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 112 pregleda, od čega u hitnoj 67. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, izlazak na teren, požar u Rašinovcu nedjelja, 12.10 sa materijalnom štetom. 19.10 nedjelja suveja, narušavanje javnog reda i mira, fizički napad. Vatrogasna jedinica, intervencija na gašenju požara u kući u Rašinovcu od 12.30 do 13.40 minuta sa materijalnom štetom. Kažu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Evo da vidimo imamo li još vaših poruka, cijenjeni slušaoci, ovoga jutra. Čini mi se da ih nema. Pozdravljamo sve vas koji danas slavite rođendan. Želimo vam puno sreće, zdravlja, veselja. Evo da uživate, svi koji ste i na godišnjem odmoru, naravno da uživate, da iskoristite maksimalno godišnji odmor, evo, ili na neko putovanje, ili će neko sređivati, evo, kuću, s obzirom, evo, da je vrijeme sada polako i za krečenje, a znamo, evo, mi žene šta to sve donosi, pranje, dakle, mora se sve pripremiti, oprati, da bi se sve to lijepo moglo uredno staviti, da je sve čisto nakon krečenja. 8 sati i 32 su minute. Evo, još ćemo malo slušati muzike, cijenjeni slušaoci. Ako se predomislite da nam pišete, bilo vi ovdje u Bosanskom Petrovcu ili vi koji ste daleko, daleko od nas. 8 sati i 32 su minute, pratite jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Ostanite s nama i u nastavku.

drastično pao. Izvoz na oružanje iz BiH drastično je pao u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period 2025. Na taj način zaustavljeni su odlični rezultati koje je domaća namjenska industrija godinama unazad bilježila na inostranim tržištima. Evo dakle, to je naslov nezavisnih novina. Evo da vidimo dalje šta pišu nezavisni.

Vršnjačko nasilje poraslo za 21% među nasilnicima 150 maloljetnika. Vršnjačko nasilje je sve više prisutno među mladima u Republici Srpskoj, a to potvrđuju i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji pokazuju da je lani evidentirano 90 slučajeva, što je više za čak 21,6% u odnosu na godinu prije. Koliko je slučajeva vršnjačkog nasilja evidentirano u Republici Srpskoj? Prema njihovim podacima, vršnjačko nasilje je počinilo 150 maloljetnika, od čega je 132 muškog i 18 ženskog pola, a nasilje je izvršeno nad 128 vršnjaka, od kojih je 104 muškog i 24 ženskog pola. Kaže, kolona je kao kineski zid, vidi se iz Vasione. Dok se vozači automobila registarski oznaka mnogi evropski zemalja, najviše susjedni, bore za svaki centimetar na glavnoj cesti, dok nadiru iz obližnjih ulica, poprečnim stazama preko parkinga i dvorišta, samo da bi se približili graničnom prijelazu Gradiška, Ivan Begovica, trojicom saputnika iz Slavonske Požege, povika glasno: možemo li mi nešto reći za novine? Posle našeg potvrdnog odgovora poče pričati sasvim spontano: čekamo 4 sata. Jednom smo išli na ćevape zbog gladi, a drugi put iz dosade. Nas četvorica radimo u mesnici, šefu smo javili da ćemo neplanirano okasniti u drugu, a prema sadašnjoj situaciji nećemo stići ni u treću smjenu. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, kolone kao kineski zid, vidi se iz Vasione. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Đaci mogu konkurisati za 5 zanimanja. U prvi razred srednjih škola u Republici Srpskoj u školskoj 2026. i 2027. godine planiran je upis 9840 učenika, a kandidati će prilikom upisa moći da konkurišu za 5 zanimanja u 2 škole, kazao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Evo idemo dalje da vidimo šta još piše. Kaže, Banja Luka nije grad stagnacije, već grad koji se razvija. Banja Luka nije grad stagnacije, već grad koji se razvija, gradi i mijenja, a u svemu tome najbolje govore činjenice kao i projekti koji su u našem gradu vidljivi golim okom. Evo da vidimo, provaljivao kuće, ukradeno zlato prodavao u zlatari. Opštinski sud u Cazinu potvrdio optužnicu protiv OJ zbog više krađa, tereti ga da je između ostalog iz kuća u Cazinu krao zlatni nakit, novac, mobilne telefone, dokumente i druge vrijedne predmete, a dio ukradenog zlata prodavao u zlatari. Prema navodima optužnice, OJ je 15. marta 2024. godine oko 15 sati 35 minuta provalio u kuću koje žive PS i PN. Nakon što je nasilno otvorio balkonska vrata, ušao je u kuću i izvršio premetačinu stvari iz spavaće sobe koju koristi PS. Ukrao je više komada zlatnog nakita, uključujući zlatno prstenje, privjeske, više pari minđuša i lančić od bijelog zlata, zlatnu narukvicu i zlatnu ogrlicu kraljevski vez. Evo idemo dalje da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Šta Crna Gora dobija kada postane članica Evropske unije? Crna Gora bi prema broju stanovnika, teritorije, veličine ekonomije bila među najmanjim članicama Evropske unije, ali bi mogla imati značajne koristi od članstva kroz pristup jedinstvenom tržištu, evropskim fondovima, zatim veću investicionu sigurnost i jačanje vladavine prava. Evo da vidimo šta još kaže. Ubijen dostavljač pice u Drnišu, se nastavlja opsežna potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice, dok u javnosti izlaze novi detalji slučaja koji je potresao Hrvatsku. Aleksić je odranije bio poznat policiji i pravosudnim institucijama. Izvještaji navode da je ranije bio osuđivan u vezi sa slučajem ubistva iz 1994. godine, kao i da mu je u prošlosti bilo određeno psihijatrijsko liječenje.
Troje poginuli, 12 povrijeđeno, dakle, tokom ukrajinskog napada dronovima na Moskvu.

Poginulo je troje ljudi, saopštili su ruski zvaničnici. Iran prijeti da bi mogao poremetiti digitalni saobraćaj. Islamska republika želi da najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama naplaćuje korištenje podmorskih internet kablova položeni ispod Ormuškog moreuza. Istovremeno mediji povezani sa državnim aparatom nagovijestili su mogućnost ometanja saobraćaja ukoliko kompanije ne budu plaćale naknade. Iranski zakonodavci prošle sedmice razgovarali su o planu koji bi se mogao odnositi na podmorske kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. Francuska i Alžir otopljavaju odnose. Dakle, alžirski ministar unutrašnjih poslova Said Sayoud doputovaće za nekoliko dana u Pariz, što je prema riječima ministra unutrašnjih poslova Francuske Lorana Nuneza nova etapa u poboljšanju odnosa između Alžira i Francuske. Kaže senator Bill Cassidy iz Luizijane, izgubio je republikanske predizbore i ostao bez mogućnosti da se kandiduje za treći mandat nakon što ga je Donald Trump godinama politički napadao zbog glasanja za njegov opoziv 2021. godine. Proglašena nova pandemija, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je novu epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo međunarodnom zdravstvenom vanrednom situacijom. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naglasio je da situacija ne ispunjava kriterijume pandemije i preporučio državama da ne zatvaraju granice. Epidemija je prvi put prijavljena u istočnoj provinciji Turi, a već su registrovane stotine sumnjivih slučajeva, uključujući jedan koji je prešao granicu sa Ugandom. Prema podacima Afričkog centra za kontrolu bolesti, za ovu varijantu virusa trenutno ne postoji vakcina. Banja Luka u znaku kulture i umjetnosti, Evropska noć muzeja 2026. u Banja Luci bit će obilježena 23. maja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzeju Republike Srpske. Izložba Evo šta sam dosad naučio američkog dizajnera Miltona Glazera, jednog od najuticajnijih stvaralaca savremene vizuelne kulture i autora kultnog logotipa. Biće otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske 23. maja u 20 sati. Dara i Bangaranga osvojili i žiri i publiku. Predstavnica bugarske popjevačica Dara sa pjesmom Bangaranga pobjedila je u finalu 70. Eurovizije održane u Beču. Predstavnica Bugarske za poletnu elektropop plesnu pjesmu ukupno dobila 516 poena od gledalaca i stručnih žirija evrovizijskih zemalja. Dara je nakon glasanja žirija zemalja imala 204 poena da bi potom dobila 312 poena od gledalaca, preskočivši Izrael i Noama Betana sa ukupno 343 poena. Na konferenciji za medije održanoj nakon finala Dara nije krila da je iznenađena konačnim rezultatom. Evo, nadam se da ste, cijenjeni slušalci, pratili Euroviziju i zaista nekako je ušla u naše uši upravo ova pjesma Bangaranga, predstavnice Bugarske. Evo, mislim da je oduševila i žiri i publiku. Kako vaše ime utiče na fizički izgled, također možete pročitati u nezavisnim novinama. Evo, to je što se tiče naslova nezavisnih novina. Poštovani i cijenjeni slušaoci, nastavljamo i sa dnevnim avazom ovoga jutra. U dnevnom avazu pročitajte ekskluziv: komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, sigurna BiH ostaje prioritet. Užasne vijesti, prve prognoze nisu dobre, muke za Barbare Zaharis Tabaković propušta svjetsko prvenstvo. Intervju bivši rejs Mustafa Efendija Cerić za vas: Bošnjaci se moraju naviknuti na pobjede. Skandal, dramski komad govori o fudbalskom klubu Željezničar, otkazana predstava Sartra. Epidemije, više od 300 sumnjivih slučaja, 88 smrtnih ishoda, vanredna situacija zbog ebole. Imali rješenje, prvi put progovorila jednim glasom: zbog Trgovske gore već trpimo posljedice. Evo da vidimo šta piše. Kaže, general major Mauricio Fronda je vrstan poznavalac situacije u BiH,

Hercegovini, gdje je još 1996. i 1999. godine učestvovao u zajedničkim operacijama NATO snaga sa tadašnjim IFOR-om i SFOR trupama. Evo dakle, pročitajte ovo u Avazu. Zbog Trgovske gore već trpimo posljedice. Projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa BiH već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje. Prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Raspravi su prisustvovali resorni entitetski ministri. Federalna ministrica Nasiha Pozdar je poručila da BiH neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe za zaštitu svojih građana i prirodnih resursa. Hrvatska je projekt pokrenula bez adekvatnog uključivanja javnosti iz BiH, iako potencijalne posljedice mogu zahvatiti teritoriju Bosne i Hercegovine, a posebno brine da je naseljeni prostor općine Dvor, na čijoj teritoriji se planira skladište radioaktivnog otpada, višestruko manje naseljen i udaljeniji od Novog Grada u Bosni i Hercegovini. Evo dakle, ovo je naslov iz dnevnog Avaza. Da vidimo šta još piše. Kaže, Bošnjaci se moraju naviknuti na pobjede. Gost novog izdanja Vazovog intervjua bio je bivši reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, koji je govorio o životu nakon mandata i izazovima kroz koje su prolazili Bošnjaci i Bosna i Hercegovina, ali i o trenutnoj političkoj i društvenoj situaciji u zemlji i svijetu. Govoreći o svom mandatu, istakao je da je posebno ponosan na činjenicu da Islamska zajednica tokom ratnih i poratnih godina izrasla u stabilnu i međunarodno prepoznatljivu instituciju. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, na današnji dan 1993. godine poginuli su Admira Ismić i Boško Bato Brkić, sarajevski Romeo i Julija. Beskrajno su se voljeli, spremali vjenčanje nakon godinu života pod opsadom tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Odlučili su napustiti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Jedini izlaz iz tada opkoljenog Sarajeva bio je preko Vrbanja mosta. To kobnog 18. maja 1993. godine dvoje zaljubljeni krenuli su u slobodu, došavši oko 17 sati do mosta Vrbanja. Snajperski metak je pogodio Boška i on je pao. Metak je bio smrtonosan. Drugi metak pogodio je Admiru. Smrtno ranjena, uspjela je dopuzati do Boška i zagrliti ga, koji minut kasnije izdahnula. Evo dakle, to su sarajevski Romeo i Julija, Admira i Boško, koji su evo preselili upravo na današnji dan prije 33 godine. Evo da vidimo šta još kaže. Neravnopravnost pri zapošljavanju, ključne prepreke u ravnopravnijem zapošljavanju žena u Bosni i Hercegovini su rodne norme i tradicionalna očekivanja uz ograničen pristup uslugama brige o djeci. Podaci o tržištu rada pokazuju da žene i dalje čine većinu nezaposlenih osoba. U januaru ove godine od ukupno 316.738 registrovani nezaposleni, čak 60% su žene. Da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, u Sarajevu kvadrat kao u Dubaju, a urbanizam kao u Karačiju. Sarajevo je vjerovatno jedini grad u Europi u kojem cijena nekretnina raste proporcionalno raspadu grada. Kvadrat ide prema 10.000 konvertibilnih maraka. Čovjek se više ne osjeća sigurno hodajući ispod fasada. Kupujete stan po cijenama kao da investirate u uređenu evropsku metropolu, a realnost je da živite u gradu koji sve više izgleda kao kombinacija urbanističkog kaosa, saobraćajnog kolapsa i institucionalne nemoći. Evo kaže, Sarajevo i dalje ima dušu, energiju i emociju koju mnogi vole, ali emocija nije urbanistički plan i ne može vječno skrivati činjenicu da grad ozbiljno puca po šavovima. Zaista visoke cijene nekretnina, evo čuli ste, 10.000 kvadrat, 10.000 konvertibilnih maraka, dakle evo poredi se kvadrat kao u Dubaju. Kaže, vanredna situacija zbog širenja ebole u Kongu i Ruandi.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je jučer međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi, gdje je zabilježeno više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Evo da vidimo šta još, kaže, potvrđen napad dronom kod nuklearke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Automobilom uletio među pješake i napao ih nožem, osmero povrijeđeni u Modeni. U sjevernom italijanskom gradu Modeni muškarac je automobilom uletio među pješake, povrijedivši 8 osoba, od kojih 4 teško, saopćile su vlasti. Tenzije na Bliskom istoku ponovo rastu nakon što je američki predsjednik Donald Trump uputio prikrivenu prijetnju Iranu, opisujući trenutni izostanak vojnih udara kao zatišje pred Oluju. Ovakva poruka dolazi u trenutku kada se prema navodima medija vode konsultacije o mogućem nastavku zračnih operacija. U gostiteljskom objektu nožem ranio poznanika. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv MN iz Trebinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva nakon incidenta koji se dogodio u Foči početkom januara 2026. godine. Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Trebinju, a prema navodima tužilaštva sve se odigralo 5. januara oko 12 sati i 16 minuta na terasi ugostiteljskog objekta UNA. Slučaj Adnana Šeraka, kriminalca sa debelim policijskim i pravosudnim dosijeom, traži odgovor na pitanje na koji način policijski i pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini mogu odgovoriti na postupke osoba čiji boravak na slobodi izaziva strah i koje se po svemu sudeći samo u zatvoru osjećaju kao kod kuće. Podsjećamo, nakon višednevne potrage zbog napada na jednu osobu u Ilijašu, Šerak je uhapšen u Mostaru, a nakon što mu je Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor, trenutno je u KPZ-u Igman. Evo to je što se tiče naslova dnevnog avaza, poštovani i cijenjeni slušalci. Sada je tačno 8 sati i 55 minuta. Nakon ove muzičke numere donosimo jutarnji horoskop.

Zvezda i ovoga jutra prvi horoskopski znak je ovan. Sve ste odlučili u namjeri da održite vezu i sadašnji status, želite mnogo više nježnosti. Iskoristite dobru priliku na najbolji način, poduzmite odlučne korake, ostvarite svoj san. Zdravlje, samo se opustite. Bik. Partner se ne zadovoljava samo vašim slatkim riječima, traži konkretnije dokaze ljubavi. Ne dozvolite da vam izmakne uspjeh koji vam se otvoreno nudi. Precizni ste i tačni. Zdravlje i fizički se aktivirajte. Blizanci. Posvećeni ste ljubavi, pokazujete se u najboljem svjetlu voljene osobi, donosite radost. Imate priliku da pokažete svoje sposobnosti i iskoristite potencijale. Prilično uspješan dan. Zdravlje, dobro bi vam došla rekreacija. Rak. Otkrivate sasvim nove vrijednosti kod voljene osobe, moguće i da se ponovo zaljubite. Vaše sposobnosti su sve izraženije. Slobodno možete preuzeti dodatni posao i obaveze. Zdravlje, nađite vremena samo za sebe. Lav. Partner vas ponovo privlači, sada još intenzivnije. Šarmira vas izgledom, ali i inteligencijom. Tačno procijenite šta želite, koji su vam ciljevi sada, koji u budućnosti. Ipak nemojte prenagliti. Zdravlje, dolazi nova energija. Djevica. Najbolje je da se potrudite i malo osvježite vezu. Posavjetujte se i sa iskrenim prijateljem. Ako ne uskladite ljubavnu i poslovnu sferu života, ne osjećate se kao potpuna osoba. Zdravlje, zdravi, dobro raspoloženi. Vaga. Emocije su sve snažnije, osjećate šta znači ljepota ljubavi, ali i dalje treba da se trudite. Gotovo da je izvjesno napredovanje ili donošenje važne odluke. Savjet prijatelja je dragocjen. Zdravlje, opušteni ste kao malo kada. Škorpija. Radite šta je za vas dobro. To naravno uključuje brigu, nježnost, ljubav prema partneru. Za vaš posao uspjeh od presudne važnosti je dobra organizacija. Pokažite da i to znate. Zdravlje, bar nakratko prošetajte. Strijelac. Ljubav postoji, samo se više potrudite. Priredite voljenoj osobi romantično iznenađenje. Ako mislite da vam posao ne donosi zadovoljavajuće prihode, potrudite se i nađite nešto novo. Zdravlje, imate razlog za sreću. Jarac. Sklad sa partnerom temeljite na iskrenosti, razgovoru. Upoznajete se na nov način. Suočeni ste sa pretjeranim ambicijama. Prihvatite svoje želje kao realnost, krenite u akciju. Zdravlje, relaksirajte se. Vodolija. Volite partnera jer ulijeva povjerenje i sigurnost. Tako se osjećate zaštićeno i voljeno. Naklonjena vam je važna osoba. To osjećate na poslovnom, ali i financijskom planu. Zdravlje, uvedite više reda u ishranu. I posljednje su ribe. Vaša veza prolazi fazu preispitivanja. Ipak preovladava lijepa, topla, nježna atmosfera. Nemojte se pokolebati zbog teškoća ili nečiji zlonamjerni primjedbi. Važno je da imate cilj. Zdravlje, sve dobro. Evo, čuli ste jutarnji horoskop ili šapat zvijezda, poštovani i cijenjeni slušaoci. Mi vas ostavljamo uz EPP i dobru muziku, a vraćamo se evo za nekih 14 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac. Slušajte radio Bosanski Petrovac. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912. Tepih spa.ba.
pratite nas na društvenim

0: čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
2: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo.

0: Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme za hit dana narodne muzike i ovoga jutra. I ovoga jutra imamo tri prijedloga, na vama je da glasate putem Viber kontakt telefona ili putem Viber poruke. Ali prije će biti putem Viber poruke. Evo ovako imamo tri prijedloga. Nihad Alibegović, Stotin, odnosno Hiljadu noći sa tobom. Prijedlog broj 2, Ibro Bublin i pjesma Jednostavno. I prijedlog broj 3, Šemsa Suljaković i pjesma Suze Biseri. Tri prijedloga, tri pjesme, na vama je da glasate. Evo dok čekamo vaše poruke, slušamo prijedlog broj 1, Nihad Alibegović i Hiljadu noći sa tobom.

Bio je to Niha Dalibegović, prijedlog broj 1, Hiljanu noći sa tobom. Prijedlog broj 2, jutros je Ibro Bublin i pjesma Jednostavno čekamo vaše poruke.

0: sto.
1: Bio je to Ibro Bublin, prijedlog broj 2 i pjesma Jednostavno. Abesima je dala 5 glasova za Nihada Alibegovića i pjesmu Hiljadu noći sa tobom. A mi slušamo Šemsa Suljakovića, prijedlog broj 3 i Suze Biserh.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: je 16 ekipa osnovnih škola demonstriralo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa, a sa posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa, veliki pozdrav vama iz režije studija Radija Bosanski Petrovac. Nastavljamo dalje sa našim programom, sa emisijom Izaberi zdravlje. Danas govorimo o bazgi ili zovi, biljka koja liječi najopasnije bolesti. Stari Prusi su vjerovali da njihov bog Kajt živi pod drvetom zove, dok se u Tirolu zova sadila na groblju. Ukoliko drvo sljedeće godine procvjeta, to znači da je duša umrloga otišla u raj. Zova se koristi u liječenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripe, početka upale pluća, jake kijavice, teškog disanja, astme, kod početka tuberkuloze, šećerne bolesti, kod svi reumatskih oboljenja. Odnosno, zova ili bazga je samo nikla biljka u obliku grma ili nižeg drveta od 3 do 10 metara visine. Cvjeta sitnim žućkasto bijelim cvjetovima koji su sakupljeni u krupne štitaste cvati prijatnog mirica. Cvjeta od aprila do juna, a potom se na mjestima cvjetova stvaraju plodovi, bobice koje su u početku zelene, a dozrijevaju u avgustu. Zova raste na rubovima šuma i osunčanim dijelovima šume na zapuštenim mjestima i u blizini naselja. Porijeklom je iz Europe, ali je danas rasprostranjena širom svijeta. U jednoj studiji koja je objavljena u jednom žurnalu medicine dokazano je djelovanje zove kod influence tipa B, gripe. Pacijenti koji su koristili ekstrakt zove mnogo brže su se oporavili od ostalih pacijenata koji su bili dio ove studije. Ova studija pokazala je da su kod 93% pacijenata koji su koristili ovaj ekstrakt u roku od 2 dana simptomi bolesti nestali, dok je kod drugih pacijenata oporavak trajao 6 dana. Čaj od cvjetova zove koristi se u liječenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripe, početak upale pluća, jake kijavice, teškog disanja, šećerne bolesti itd. Naročito značajna upotreba zove kod snižavanja tjelesne temperature jer podstiče rad znojnih žlijezda, a djeluje i kao diuretik. Što sadrži? Cvjetovi zove bogati su eteričnim uljima u kojima ima flavonoida, glikozida, hlorogenske kiseline, tanina i pektina, dok plod sadrži glikozide, tanine, malo eteričnog ulja, šećer, voćne kiseline, vitamin C. Svi dijelovi biljke bogati su grožđem, natrijumom i kalijumom. Čaj od zove sjajan je protiv groznice jer stimuliše rad znojnih žlijezda, naročito kada se kombinuje sa lipom. Osim toga, čaj od zove postiče lučenje mokraće, liječi neuralgiju išijasa, ukoliko mu se dodaju kamilica, lipa i kora vrbe, ublažava simptome gripa, upale gornji, disajni puteva i reume. Zova se koristi kod svih virusnih infekcija. Listovi ove biljke su otrovni, nisu jestivi, kao ni plodovi dok su zeleni zbog otrovnog glikozida. Plod se upotrebljava kao laksans i sredstvo za pojačano mokrenje i znojenje, zatim kod neuralgije i šijasa. Plodovi su za unutrašnju

potrebu mogu koristiti tek kada sazre i skuhaju se. Od ovih bobica se mogu spravljati džemovi i marmelade. U tradicionalnoj kineskoj medicini od zove se spravlja vino koje se koristi protiv reumatizma i traumatoloških povreda. U Njemačkoj se prave jogurti sa plodovima i cvjetovima zove, a u Italiji i Austriji cvjetovi zove se kuhaju ili prže, a potom posipaju šećerom u prahu ili cimetom, te se tako služe kao deserti. U Slovačkoj se od grana zove prave flaute, odnosno frule, a sličan instrument se pravi u Mađarskoj. Zova se nekada vezivala konjima za rep jer njen miris se rastjeruje muhe. Evo i neke zanimljivosti u zimsko doba kada se drvo ili žbun zove osuši i na njemu se stvara gljiva koja se zove judino uho, koja je izuzetno ljekovita. Tako se zove jer nevjerovatno podsjeća na ljudsko uho, a po vjerovanjima juda se objesio od drvo zove. Gljiva se koristi kao lijek za poboljšavanje krvotoka kao i kod krvarenja. Smanjuje nivo holesterola i triglicerida u krvi. Zova se u našem narodu pripisuje mnoge magijske moći. Smatrana je za sveto i demonsko drvo. Vjerovalo se da u njenim krošnjama žive vile, iz tog razloga loša je sreća ukoliko neko posjeće drvo zove. U pojedinim krajevima zova je sađena okolini štala i obora kao zaštita od zlih sila i vještica. Smatra se i da nije dobro zaspati pod zovom jer njeni opojni mirisi mogu potpuno da izokrenu svijest onoga koji spava. Stari Prusi su vjerovali da njihov bog Kajt živi pod drvetom zove, dok se u Tirolu zova sadila na groblju. U starom Rimu lica statua bogova tokom velikih praznika premazivana su bojom od bobica zove. U narodu se kaže da tamo gdje raste zova ima podzemni voda, te da je to mjesto pogodno za kopanje bunara. Bilo da je svjetlo ili demonsko drvo, činjenica da je zova veoma ljekovita biljka i da je puno korištena u narodnoj medicini. Evo znamo, odnosno znaju naše vrijedne domaćice da se mogu napraviti razno razni recepti, dakle imaju za zovu, to je sirup ili sok, džem od bobica zove, slatki liker od zove, zatim se može pohovati, priprema se masa i 7 kašika brašna, 1 decilitar piva, 2 žumanjka, snijeg od 2 bjelanca i so, to se sve umiješa. A ovamo oprane osušene cvjetove zove uvaljati u brašno, a potom i u tijesto za pohovanje i spustiti u zagrijano ulje te lagano ispohovati. Bazga, evo ima dosta, dakle imena, bazga, baz, baza, bazgovina, crna zova, zova, zovika, crna jova, grubijan drvo, evropska jova i tako dalje, tako dalje. Dakle ima zaista dosta imena za zovu ili bazgu. Poslušat ćemo jedan muzički broj, poštovani i cijenjeni slušalci, pa se vraćamo ovoj temi emisije Izaberi zdravlje, bazga ili zova za zdravlje.

Evo nastavljamo dalje sa emisijom Izaberi zdravlje. Cijenjeni slušalci, govorimo o zovi ili bazgi. Sve su vrste zove ili bazge poznate i vrlo popularne u narodnoj medicini kao pomoć u liječenju gripe i prehlade, jer podiže imunitet, što je vjerovatno zbog udjela vitamina C. Trenutačno se raspravlja o potencijalu bazge da dovede do nove klase antivirusnih lijekova. Mirisna očaravajuća biljka, široki i sitni, gotovo čipkasti i bijelo-žuti mirisni cvjetova, upravo sada je u najboljoj fazi kada se mogu birati cvjetovi za izradu soka koje generacije pamte iz djetinjstva i kuhinja naših nana, baka, koje su redovito radile sirup od bazge. Mirisnu ljepoticu naći ćete uz rubove šuma, šumskih puteva, uz kuće i naselja, ali izbjegavajte cvjetove, brati, ako grm bazge vidite uz prometnicu ili drugo zagađeno područje. Omiljena je jedna od najpoznatijih samonikli biljaka koju često beruju oni koji inače ne prepoznaju samonikli biljke, naravno zbog neodoljivog soka od bazge. Uz njega sve popularniji su želeji od bazge, pečeni cvjetovi namočeni u smjesu za palačinke, posute cimetom, ali i ocat od bazge. Cvjetove berite za sunčana vremena i to samo one potpuno rascjetane sa žutim sladonosnim prahom. Za izradu soka, odnosno sirupa na 10 cvjetova potrebna je litra vode, kilogram šećera i jedan limun. Šećer je u ovom soku prirodni konzervans i ako smanjujete njegovu količinu da biste dobili neki oblik light soka, povisujete rizik da će se sok prije pokvariti. Stoga se radije priklonite receptu naših baka, nana, koje su znale kako napraviti čaroban sok koji bi nas raslađivao cijelo ljeto. Uz bazgu, vodu i limun u osnovni recept ide i limunska kiselina kako cvjetovi ne bi užegli. Kada uberete cvjetove bazge, namočite ih u vodu sa limunskom kiselinom i izrezanim limunom. Pomiješajte, ostavite da ostoji na hladnom i tamnom mjestu 24 sata. Drugi dan procijedite kroz gazu, dodajte šećer i dobro promiješajte. Ostavite da stoji još 24 sata uz povremeno miješanje, a nakon toga sirup je spreman za pretakanje i skladištenje u staklene boce. Sok možete i prokuhati tako da tekućinu u kojoj su se 24 sata namakali cvjetovi sa limunom, procijeđenu stavite na vatru i uz miješanje dodajte šećer. Kašikom uklanjajte pjenu koja se stvara kako bi sok bio čišći. Čim prokuha, maknite sa vatre, ohladite i sipajte u staklene boce. Ako ga duže kuhate, bit će gušći. Takav sok možete čuvati do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Otvoreni sok držite u frižideru dok ga ne popijete. Cvjetove bazge možete staviti u bilo koji domaći med. Malo promiješajte, zatvorite staklenku i ostavite da ostaje na sobnoj temperaturi do 3 do 7 dana. Potom procijedite kroz cjedilo. Med sa intenzivnim okusom bazge i ljekovitim djelovanjem zbog vitamina C i antioksidansa u bazge.

0: azgi možete dodavati u čaj, napraviti sok ili uzeti žličicu meda ujutro na tašte. Ljekoviti čaj možete napraviti od suhih cvjetova bazge koji nakon sušenja moraju zadržati prirodnu boju. Pomaže kod viroza i gripe, angine ili upale krajnika. Bazga koja sačuva cvijet na jesen će donijeti plodove, male, tamno ljubičaste ili crne bobice koje se najviše koriste za kuhanje marmelade i pekmeza, ali i likjera te vina. Treba uvijek imati na umu da su bobice bazge otrovne ako se konzumiraju sirove i u većoj količini, ali termički obrađene ne predstavljaju opasnost za zdravlje. Otrovno i lišće, te se ono ne jede. Neki navode da već i 100 grama lišća može usmrtiti životinju ili čovjeka od 50 kg. Kod većine će nezrele i nekuhane bobice bazge ili velike količine sirovog cvijeta uzrokovati mučninu, povraćanje i proljev. Svi dijelovi stabla, uključujući grančice, lišće, korijenje, sjemenke, toksični su jer sadrže vrstu cijanogena koja se zove glikozid. Također osobe koje imaju problema sa imunitetom mogu reagirati osipom ili dišnim problemima u doticaju sa bazgom. Budući da je diuretik bazgu oprezno koristiti, savjetuje se onima koji uzimaju lijekove za pojačano izlučivanje urina. Evo, čuli smo, bazga i kod infekcija, kod problema sa bubrezima, dakle za prehlade, za infekcije. Tradicionalna medicina je ovu ljekovitu biljku koja u narodu ima i druga imena, zova, zovina, opatovina, buja, adaptika, obilno koristila kao sredstvo za poticanje znojenja i pomoć kod zatvora, bolova u zglobovima, mišićima, infekcije dišnih sustava, glavobolje, problema sa bubrezima, kao lijek za želučane tegobe, losion za oči, melem za modrice, pomoć kod epilepsije, HIV-a itd. Evo, zaista o ovoj temi, cijenjeni slušalci, možemo pričati satima koliko je zapravo bazga zova zdrava. Iskoristite je, ima je zaista dosta na ovim našim prostorima, dakle nemojte samo uz prometnice gdje ima dosta prašine i gdje možda da nije dobra. Evo, čuli ste, kod prometnica, imate kod u ostalim dijelovima, evo, naše općine, zaista tih prostranstava da možete polako prošetati i nabrati zove i pripremiti onaj naš čuveni sok od zove ili bazge, što nas svakako čitavo ljeto može osvježiti i rasladiti. Evo, posebno kada ga izvadimo iz frižidera i još stavimo nekoliko kockica leda u bokal, mislim da je to pravo pravcato osvježenje. Cijenjeni slušalci, nadam se da ste uživali i da vam je ova tema bila interesantna. Ostanite s nama u nastavku, evo, za nekih 3 minute nastavljamo sa emisijom, da vas podsjetim.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.

emisija, da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. Evo još jednom, cijenjeni slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u našem i vašem radijskom programu. Emisiju da vas podsjetim u kojoj govorimo ponedjeljkom i petkom o sportskim temama. Danas imamo poseban razlog za ponos, temu koja nam svima grije srca i dokazuje da se trud, rad i odricanje uvijek na kraju isplate. Danas govorimo o sportu, ali ne samo kao o igri na dva obruča, već kao o načinu života. Košarka je, znate, mnogo više od ubacivanja lopte kroz mrežicu. Ona je umjetnost geometrije u pokretu, igra sekundi i donošenja odluka pod pritiskom, ali iznad svega košarka je vrhunska škola zajedništva. Kada djevojčice i dječaci prvi put uzmu onu veliku, narandžastu loptu u ruke i stanu na parket, oni ne uče samo kako da driblaju ili postignu koš. Oni uče kako da vjeruju osobi pored sebe. Uče da pobjeda nikada nije zasluga pojedinca i da poraz boli manje kada se podijeli. Kroz košarku se stiču prijateljstva za cijeli život, gradi se karakter, uči se disciplini i poštovanju protivnika, ali i sopstvenih granica koje su tu, samo da bi se pomjerale. I upravo jedna takva generacija, generacija koja je shvatila šta znači tim, donijela nam je nevjerovatnu radost. Danas sa ponosom objavljujemo da su naše djevojke ostvarile svoj san i zapečatile sezonu onako kako to rade samo pravi šampioni. Ostanite uz nas jer u nastavku donosimo sve detalje sa ove istorijske završnice, a prije toga opustite se uz malo dobre muzike.

Evo, ponovo smo u programu i kao što sam već najavila, prije muzičkog bloka prelazimo na ono najljepše detalje sa sportskog terena koji su nas ostavili bez daha. Naše djevojke iz ženskog košarkaškog kluba Mlado su odigrale posljednju utakmicu mini basket lige Unsko-Sanskog kantona i napravile su pravi košarkaški spektakl. Nasuprot sebe imale su ekipu Košarkaške akademije Bihać. Iako su naše djevojke u ovaj meč ušle kao favoriti, svi znamo da je u sportu lopta okrugla i da se opuštanje skupo plaća. Ali ove mlade dame nisu ostavile ni milimetar prostora za iznenađenje. Od samog sudijskog podbacivanja nametnule su svoj prepoznatljiv ritam igre. Igrale su agresivno u odbrani, maštovito i brzo u napadu, a prekinule su svaku nadu protivnika već u prvim minutama. Rezultat na kraju utakmice glasi nevjerovatni i ubjedljivi 67-15 za naš tim. Čista, briljantna pobjeda kojom su još jednom dokazale kvalitet koji ih je krasio tokom cijele sezone i kojom su zvanično završile takmičenje na prvom mjestu mini basket lige Unsko-Sanskog kantona. Evo da kažemo i ko je punio mrežicu protivnika na ovoj utakmici. Napad je predvodila nezadrživa Tea Bolić koja je postigla fantastični 30 poena. Ganibegović je pratila u stopu sa 14, Balaban je dodala 8, Husetić 5, dok su Mitrić i Didović postigle po 4 poena. Listu strijelaca zaključuje Bolić sa 2 poena. Ali, kao što smo rekli na početku, košarka je kolektivna igra. Ova titula ne bi bila u našim rukama da svoj ogroman doprinos, borbenost i srce na terenu nisu ostavile i ostale djevojke koje su nastupile Družić, Kujundžić, Širbić, Mešinović i Klokić. Naravno, sve ovo bi bilo neizvodljivo bez čvrste ruke i znanja njihovog trenera koji ih je vodio kroz svaku sekundu ove šampionske sezone. Od srca čestitamo svim djevojkama i treneru na velikom trudu i zasluženo osvojenom zlatu. Vi ste ponos našeg grada. Dok sumiramo utiske i radujemo se ovom ogromnom uspjehu naših košarkašica, moramo se sjetiti jedne važne sportske istine. Iza svakog pehara koji blista u vitrinama stoji čitav jedan mehanizam ljudi koji su vjerovali onda kada je bilo najteže. Kluba zato upućuje najdublju, najiskreniju zahvalnost onima koji su uvijek tu, roditeljima naših igračica, koji su prva linija podrške, logistika i najglasniji navijači. Veliko hvala ide i svim prijateljima, sponzorima, institucijama koje su prepoznale vrijednost ovog tima i stavljaju.

Naravno, ovaj sportski uspjeh ima i snažne temelje u podršci institucija, pa se klub zahvaljuje opštini Bosanski Petrovac, Sportskom savezu opštine Bosanski Petrovac, Sportskom savezu Unsko-sanskog kantona, kao i kabinetu premijera Unsko-sanskog kantona. Svi vi ste ugradili dio sebe u ovo zlato. Dragi moji slušalci, bila je ovo priča o uspjehu, o drugarstvu, o tome kako se radom stiže do vrha. Čuvajmo našu djecu, podržavajmo naš lokalni sport, jer u njima leži budućnost. Našim šampionkama želimo lijep odmor, a vama hvala na pažnji. Slušamo se i dalje na istim talasima, prijatno. Evo, ja bih predložila da svijet voli pobjednike, dakle Kolonija. Zaista, šta reći? Ne da smo sretni, već smo presretni. Mi znamo da košarkašice to mogu i evo, dakle, žao nam je nama koji nismo gledali, koji nismo bili na licu mjesta, da bodrimo zajedno sa roditeljima, ali svakako smo tu. Sretno, naprijed i samo tako nastavite. A mi volimo vas i volimo pobjednike.

Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran pokušava pronaći način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorski internet kablova koji prolaze kroz Hormuški more uz upozorenje da bi moglo doći do poremećaja internet saobraćaja. Teheran je prošle sedmice pokrenuo raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske internet kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. New York Times objavio je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika sa Bliskog istoka, da Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju mogućnost ponovnog napada na Iran, koji bi prema tim navodima mogao početi već naredne sedmice. Kako se navodi, riječ je o najopsežnijim vojnim pripremama od uspostavljanja primirja. Isti izvori tvrde da se radi o najširem stepenu vojne spremnosti od stupanja primirja na snagu. Američki ministar odbrane ove sedmice pred Kongresom naveo da Pentagon ima spremne planove za različite scenarije, od premještanja vojnih kapaciteta i moguće eskalacije sukoba do smanjenja operacija i povlačenja snaga iz regije. Projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje, a prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine aktualizirana je njena obaveza da preuzme 50% otpada iz nuklearne elektrane Krško. 5 godina kasnije Trgovska gora i službeno je potvrđena kao budući centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dok BiH insistira na učešću svojih eksperata, u decembru prošle godine Sabor Hrvatske usvojio je poseban zakon o izgradnji centra, a tokom prošle ove godine započelo je uklanjanje starih objekata na terenu. Protesti građana sa obje strane granice i zahtjevi BiH da bude uključena ne nailazi na razumijevanje, pa su timovi dvije zemlje na kraju završili pred članovima ESPO komiteta. Hadžije i hadženice iz Bosne i Hercegovine, koji su prekjučer doputovali iz Sarajeva u Meku, uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru, Dževad Efendija Hadžić, kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona sa 344 hadžije. U hotelu ih je dočekalo sve spremno, od soba, ordinacija, kuhinja, kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Svjetski dan hipertenzije, koji se obilježava 17. maja, podiže svijest o jednom od najčešćih i najopasnijih zdravstvenih problema, povišenom krvnom pritisku. Hipertenzija često nema simptome, zbog čega je nazivaju tihim ubicom. Prema podacima, gotovo polovina odraslih u Bosni i Hercegovini ima povišen krvni pritisak. Iako je bolest česta, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, što povećava riziko srčanih i moždanih udara, te drugi ozbiljni komplikacija. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciji međunarodnih sportskih događaja, nakon što je resorni ministar Denis Osmankić potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Esmirom Dautovićem. Povodom 17. maja, Dana rijeke Une, u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je Eko kviz Una i ekologija Eko Bis 2026. na kojem je 16 ekipa osnovnih škola demonstriralo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa, a sa posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Dana 18.5.2026. godine u 7:55 u policijsku stanicu Kiseljak je telefonskim putem od strane NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici policijske stanice.

0: potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P. rođen 1972. godine iz Kiseljaka prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK KSB Travnik trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog krivičnog djela. O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP-a SBK KSB, a povodom navedenog događaja bit ćete blagovremeno obaviješteni, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Uključuje 17. maja održana specijalizirana državna izložba lovnih pasa organizaciji Saveza lovačke organizacije u Bosni i Hercegovini, Lovnog kinološkog saveza, Lovačkog društva Srna Grmeć Ključ i Kluba ljubitelja Bavarskog krvoslijednika. Kinološkoj priredbi pristupilo je skoro 100 pasa, što je impozantan broj. Državnu izložbu otvorio je načelnik Ključa Jasmin Musić, koji je pozdravio prisutne te im zaželio ugodan boravak u Ključu i uspješnu izložbu. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo su saopćili da će uskoro na mnogim raskrsnicama u kantonu početi adaptivno upravljanje saobraćajem. Tvrde da će se ovim unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost saobraćaja. Ukazali su da je riječ o 163 raskrsnice na kojima su osim PTZ kamera, kamere sa funkcijom okretanja, naginjanja i zumiranja, postavljeni detekcijski radari i induktivne petlje. Namjena detekcijskih radara i induktivnih petlji je, kako su objasnili, usko vezana za sam sistem, pomoću koji semaforski kontrolori i sam nadzorno-upravljački centar stalno dobijaju informacije o protoku vozila te zauzetosti pojedini saobraćajnih traka. Na današnji dan prije 33 godine, odnosno 18. maja 1993. godine, na Sarajevskom mostu Vrbanja, danas mostu Suade i Olge, ubijeni su Boško Brkić i Admira Ismić. Boško i Admira, poznati kao sarajevski Romeo i Julija, ubijeni su prilikom prelaska ovog mosta, odnosno u pokušaju bijega iz Sarajeva. Svjedoci kažu da je prvi metak pogodio Boška, nakon čega je ranjena Admira krenula prema njegovom tijelu kada je ona ubijena. Njihova tijela su 7 dana bila na mostu, a u tom periodu je nastala fotografija koja je obišla cijeli svijet, a čiji je autor Marka Milštajn. Iako naziv institucije koja se zove Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine asocira na posredovanja prilikom zapošljavanja unutar države, stvarnost je drugačija, te se ona pozicionirala kao jedan od najvećih izvoznika radne snage. Iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ističu da je njihova isključiva nadležnost posredovanju zapošljavanju naših građana u inostranstvu, dok za domaće tržište rada nadležnost imaju entitetski zavodi za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posredovanje obavlja putem međunarodnih ugovora i sporazuma koji nude pravnu sigurnost našim građanima, te na taj način niti jedan naš građanin za kojeg smo radili posredovanje nije bio izložen prevarama ili žrtva nekog fiktivnog zapošljavanja, navode u odgovoru za kliks.ba. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađi, javna ustanova, dječji vrtić, Bosanski Petrovac. 11 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

drugi nastavak četvrte redovne sjednice Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 19.5.2026. godine utorak sa početkom u 15:30 u sali opštinske vijećnice. Za dnevni red predložene su sljedeće tačke. 17. tačka, zahtjev za usklađivanje cijena deo komunalno za komunalne i uslužne djelatnosti i donošenje odgovarajućih akata. 18. prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa. 19. prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi. 20. prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. 21. tačka, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju Bjelajski Vaganac 2. 22. prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem služnosti izgradnje sekundarnih vodova gradske kanalizacije Pekiska ploča Bosanski Petrovac. 23. primjena zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, podaci traže se. 24. razmatranje zahtjeva za asfaltiranje puta groblje Rašinovac. 25. razmatranje inicijative za planiranje namjenskih sredstava u budžetu za 2025. godinu kojim bi se riješio problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. 26. prijedlog odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. 27. zahtjev za razmatranje inicijative za planiranje i odobravanje sredstava u budžetu opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu u svrhu sanacije fasada na stambeno-poslovnom objektu. 28. razmatranje dopisa Fashion Steel Factor iz Sarajeva i zauzimanje odgovarajućih stavova pismo namjere. 29. utvrđivanje javnog interesa na zahtjev MUP-a Unsko-sanskog kantona. I 30. posljednja tačka dnevnog reda, prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2026. godinu. U potpisu predsjedavajući opštinskog vijeća Božo Latinović. Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija.

0: Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine aktualizirana je njena obaveza da preuzme 50% otpada iz nuklearne elektrane Krško. 5 godina kasnije Trgovska gora i službeno je potvrđena kao budući centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dok BiH insistira na učešću svojih eksperata, u decembru prošle godine Sabor Hrvatske usvojio je poseban zakon o izgradnji centra, a tokom prošle i ove godine započelo je uklanjanje starih objekata na terenu. Protesti građana sa obje strane granice i zahtjevi BiH da bude uključena ne nailazi na razumijevanje, pa su timovi dvije zemlje na kraju završili pred članovima ESPO komiteta. Hadžije i hadženice iz Bosne i Hercegovine, koji su prekjučer doputovali iz Sarajeva u Meku, uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla 2 aviona sa 344 hadžije. U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja, kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Svjetski dan hipertenzije, koji se obilježava 17. maja, podiže svijest o jednom od najčešćih i najopasnijih zdravstvenih problema, povišenom krvnom pritisku. Hipertenzija često nema simptome, zbog čega je nazivaju tihim ubicom. Prema podacima, gotovo polovina odraslih u Bosni i Hercegovini ima povišen krvni pritisak. Iako je bolest česta, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, što povećava rizik od srčanih i moždanih udara, te drugi ozbiljni komplikacija. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciji međunarodnih sportskih događaja, nakon što je resorni ministar Denis Osmankić potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Esmirom Dautovićem. Povodom 17. maja, dana rijeke Une, u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je Eko kviz Una i ekologija Ekobis 2026. na kojem je 16 ekipa osnovnih škola demonstriralo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa, a sa posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Dana 18.5.2026. godine u 7:55 u policijsku stanicu Kiseljak je telefonskim putem od strane NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica MP, rođen 1972. godine iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice ženskog spola, od koje je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK KSB Travnik trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog krivičnog djela. O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP-a SBK KSB, a povodom navedenog događaja bit ćete blagovremeno obaviješteni, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Uključuje 17. maja održana specijalizirana državna izložba lovnih pasa organizaciji Saveza lovačke organizacije u Bosni i Hercegovini, Lovnog kinološkog saveza, Lovačkog društva Srna Grmeč Ključ i Kluba ljubitelja bavarskog krvoslijednika. Kinološkoj priredbi pristupilo je skoro 100 pasa, što je impozantan broj. Državnu izložbu otvorio je načelnik Ključa Jasmin Musić, koji je pozdravio prisutne da im zaželio ugodan boravak u Ključu i uspješnu izložbu. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo su saopćili da će uskoro na mnogim raskrsnicama u kantonu početi adaptivno upravljanje saobraćajem. Tvrde da će se ovim unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost saobraćaja. Ukazali su da je riječ o 163 raskrsnice na kojima su osim PTZ kamera sa

0: funkcijom okretanja, naginjanja i zumiranja postavljeni detekcijski radari i induktivne petlje. Namjena detekcijskih radara i induktivnih petlji je, kako su objasnili, usko vezana za sam sistem, pomoću koji semaforski kontrolori i sam nadzorno-upravljački centar stalno dobijaju informacije o protoku vozila te zauzetosti pojedini saobraćajnih traka. Na današnji dan prije 33 godine, odnosno 18. maja 1993. godine, na Sarajevskom mostu Vrbanja, danas mostu Suade i Olge, ubijeni su Boško Brkić i Jadmira Ismić. Boško i Jadmira, poznati kao sarajevski Romeo i Julija, ubijeni su prilikom prelaska ovog mosta, odnosno u pokušaju bijega iz Sarajeva. Svjedoci kažu da je prvi metak pogodio Boška, nakon čega je ranjena Jadmira krenula prema njegovom tijelu kada je ona ubijena. Njihova tijela su 7 dana bila na mostu, a u tom periodu je nastala fotografija koja je obišla cijeli svijet, a čiji je autor Marka Njoštajn. Iako naziv institucije koja se zove Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine asocira na posredovanja prilikom zapošljavanja unutar države, stvarnost je drugačija, te se ona pozicionirala kao jedan od najvećih izvoznika radne snage. Iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ističu da je njihova isključiva nadležnost posredovanju zapošljavanju naših građana u inostranstvu, dok za domaće tržište rada nadležnost imaju entitetski zavodi za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posredovanje obavlja putem međunarodnih ugovora i sporazuma koji nude pravnu sigurnost našim građanima, te na taj način niti jedan naš građanin za kojeg smo radili posredovanje nije bio izložen prevarama ili žrtva nekog fiktivnog zapošljavanja, navode u odgovoru za kliks.ba. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Općinski i opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava. U 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja. Odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan općine Bosanski Petrovac.

Sada će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zada.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka

prenosa da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne.

medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak, 22. maja, rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

Vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

poznata da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Bosanca da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Slušajte Radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.